0: Marina Bay Musical Dish. Porția ta zilnică de muzică bună.
1: Tu memoria musical. Go! Es inseparable de las emociones. Cada canción te trae un sentimiento.